sporan, tako kažu pojedini poslanici. Tako da se ima recimo situacija da trudnica kojoj je potrebna određena zdravstvena zaštita ili usluge zato što njen poslodavac nije uplatio doprinose, neće moći da ostvari zdravstvenu zaštitu o trošku države, odnosno Fonda zdravstvenog osiguranja, kako bi trebalo da bude i da država bude garant. 90% običnih ljudi, nažalost, na ovaj način dobijaju poruku da moraju da se štite i od nesavjesnih poslodavaca, ali i od ovog sistema koji apsolutno ne brine o ljudima. Tako da, eto, to će biti vrlo, vrlo nezgodno. Recimo, ako vam ne uplate doprinose, vi plaćate, pa onda vi tražite i potražujete svoj novac od poslodavca koji nije uplatio svoje obaveze prema vama, prema vašem zdravstvenom osiguranju i penzionom osiguranju, ili to činite posredstvom suda, ali kako liječiti se na kredit ili šta raditi, to je sad veliko pitanje. Dakle, 19. će biti ta sjednica na kojoj, nadam se, prevladaće zdrav razum. Međutim, sad je pitanje koliko para u državnoj kasici ima, jer ovo mi ne liči baš na potez koji bi bio donesen pod nekim normalnim okolnostima, ali šta da se radi, izgleda da je kasica prazna. E, sada da vidimo ko je sa nama ovog jutra. Ljubica je tu, kaže, nikad ne odustaje, idi preko, idi ispod, idi okolo, idi kroz, ali idi, samo idi, ne odustaj. Da, eto, to je poruka. Hvala Ljubice, veliki pozdrav. Valentin je tu, pozdravlja sve, naravno, tamo sunce koje se pojavljuje na horizontu i jutarnja kafa. Lijepo, treba znati tako početi dan i to je onaj najljepši način. Dobro jutro, želim svim slušalcima Big Radija, kaže Dragiša iz Štokholma. Tu je Azra sa nama, kaže, dobro jutro, dragi moji Bigovci, sve što vam mogu reći je da vas zdravlje, radost i ljubav služe i da se uzdate use i u svoje kljuse, a političari sigurno neće. Da, i prelijepe fotografije nam je Azra poslala, veliki pozdrav za nju. Momir je tu, kaže, dobro jutro svima, veliki pozdrav, kaže, ako bi majmun gomilao više banana nego što bi mogao da pojede, dok bi većina ostalih majmuna gladovala, naučnici bi proučavali tog majmuna da bi otkrili šta nije u redu sa njim. Kada ljudi to rade, mi ih stavljamo na naslovnu stranu Forbesa. Da, upravo tako, Momire, kaže, kratko rečeno, nema država više para, nema privrede, a štamparije smanjile proizvodnju para bez pokrića. Tačnije, nemaju štampariju. Možete zamisliti da u ovoj zemlji postoji štamparija novca, kakva bi to tragedija bila. Ovako, na svu sreću, nema. E, da vidimo, Nena je tu, kaže, dobro jutro, pogled u nebo i strah da se ne dogodi onako kao u Gradačcu. Nadamo se da neće i nadamo se da ljudi nisu pretrpili neku veliku štetu, mada obzirom na količinu padavina, količinu grada, to je jednostavno nemoguće. Kaže, ajmo Minju popiti, pa kud koji, mili moji, naravno, misli Stojanka na svoju kafu. Kaže, na tu tvoju priču suvišan je svaki komentar, kad bi mogli ovaj vazduh što udišemo da nam naplaćuju, kaže, strašno. Pa je tu Dule iz Nerezheima, kaže, ovde kad kažem odakle dolazim, kažu, a, Apsurdistan, Bosna i Hercegovina. Naravno, mi već dugo, dugo zovemo sve ovo zajedno Apsurdistan, jer nigdje toliko tolerantnih ljudi, strpljivih ljudi koji stalno čekaju i da se nešto desi, a ništa ne preduzimaju. Pozdrav najboljima, malo fotkica Ponir, to će uslijediti, a kaže, jedna poruka koja je stigla onako za mene, pozdrav za Šekija, pozdrav najboljima, Ponir, malo fotkica i nebo, ima tu svega, ima sunca na horizontu koje se pojavljuje, ima oblaka, nebo tako onako dramatično djeluje, tako da, ali ipak lijepo, majka priroda je čudo. I tu su fotografije cvijeća, što je jako lijepo vidjeti u bilo koje

doba dana, da kad ljudi vode računa o svojoj okolini, o svom dvorištu, o svom naselju, nema ništa ljepše. Tu je i Azra iz Zenice, dana sa svojim bubamarama, pa je tu Gordana, kaže dobro jutro, lijep pozdrav sa Lošinja, srećan praznik, Sveti Vasilije Ostroški. Pa je tu još Mirjana sa nama, kaže dobro jutro, treba se kod nas početi praviti fabrika trikova da mi koji ne možemo plaćati liječenje, da nađemo spas što prije, lijep pozdrav, ali kaže šta naša djeca, kud i kako. Problem je u ovoj generaciji što ne misli na budućnost svoje djece, to je najgore od svega. Niko neće da se žrtvuje za sljedeću generaciju, tako da je to onako najsebičnije nešto što se sada trenutno ispoljava. Kaže, mora narod da plati Amerima što su Šmita udaljili, moraju se te pare nekako nadoknaditi, pozdrav iz Srpca. Pa da, Šmit odlazi sa miliončićem, on je svoj boravak ovdje unovčio. Prvo što je ilegalno bio tu, druga stvar što je zato primao novac, i onaj komu je uplaćivao novac, uplaćivao ga je ilegalno jer nije izabran od strane Ujedinjenih nacija. To je najveći problem, a ništa nije ni učinio. To je definitivno tako i izgleda da nam je potrebno da nas neko vodi stalno za ruku kao da smo djeca. E, da vidimo, Dragica iz Kakmuža je sa nama i još mnogo, mnogo vaših poruka kojima ćemo se vratiti nešto kasnije. 6 časova i 31 minut, još jednom dobro jutro i dobrodošli.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka, senzacionalni

umoran sam od života, umoran sam od kafana, umorno je srce moje.

ubili desetine miliona Slovena i vi danas opet naoružavate i širite mržnju prema Rusima. Sram vas bilo. Vi ste opasnost za mir, poručio je Blaha sa govornice Europskog parlamenta.

Ma nikome vas ne dam, ljudi moji. Razgalamili ste se, raspisali, šta bih ja bez vas? O čemu ćemo sve pričati danas? O nekim čudnim hranama koje nam mogu zamijeniti, recimo, kafu, čokoladu, i ako mislite da je to nezamjenjivo, onda nagrade za one koji prijave nelegalne, samo strane radnike. Da li bi uopšte trebalo prijavljivati takve momente na ovim prostorima, kao kad vam ne izdaju račun, kažemo, majde pusti šta nam sve država uzima, nek neko zaradi ako može. Zbog čega pristajemo, ljudi moji, da radimo na crno? Zbog čega pristajemo da primamo dio plate u banku, a dio u koverti? Jel nas zaista toliko strah da nećemo imati rješenja izlaza, ili je nešto drugo u pitanju? Jucka ćemo pričati o dobrim ljudima, pričati o onim uvrnutostima, ovaj put iz Berlina, ali naravno naš narod, ko će drugi. Putovat ćemo, danas se obilježava i Međunarodni dan medicinskih sestara. Onda kako tamo negdje u Europi pokušavaju da se izbore protiv nasilja, i onog porodičnog i onog u školama, nije loša zamisao, ponešto o vožnji, ma ponešto o svemu i svačemu. Međutim, da vam ne uzimam puno muzike pričom, ajte da vas ispozdravljam pa da se vratimo u živanciji. Kad kažem u živanciji, Milan nam se javio, nikad ne napiše gdje nas sluša, ali nema veze, važno da smo zajedno. Deli, mudrom, kako ste ga nazvali, skidam kapu do poda. Od 16. sam svirao gitaricu uz društvo, poslije po igrankama, pa onda po hotelima. Ovakvu muziku ne bi složio kao što on složi 24 časa. E onda vi, Milane, razumijete koliko je to težak posao. Koliko uopšte na prvu djeluje, ma šta tu složiš par pjesama, jest al malo sutra. Kaže, ostanite vi svi takvi kakvi jeste, da vam se ispuni svaka želja, a nama koji vas slušamo, isto tako i da se uz vas opustimo. Bolje i ljepše ne može. Imaš svoju terasicu od 25 kvadrata, žubor fontane, ginko star 27 godina i ja star 67. I sve sam to napravio kao što sam i ginko posadio svojim ručicama. Treba znati uživati u životu. I to je to. Hvala puno, Milane, za ovako sjajnu poruku. Javila se naša Hida iz San Franciska. Kaže, evo ovako to izgleda u mom vrtu. Lavanda u San Francisku ima poseban miris. Ona evropska je malo blaža. Pa to, u Americi sve mora da bude posebno. Ne može to drugačije. Ali predivno izgleda. Hvala vam, ići će u razglednicu. Sonja, samo da vidimo gdje smo. Mislim da smo u Biogradu. Pa Joca i Jasna pozdravljaju iz Dubice, uživaju uz nas. Kaže, ima li za muzičku tvoje oči plave? Joco, i da nema plave oči, ćemo sad da iskomponujemo, napišemo i otpjevamo. Čiro nas pozdravio iz Slovenije, i naša JJ iz Dubice kaže, gledam u nebo i samo se molim da prođe bez leda. Jer ovo nije rodila šljiva, ovo su grozdaci od šljiva. Valjda neće biti leda i da sve bude sačuvano.

Nevjerovatno je da mi se danas dopada i ova Stojna gori stara ljubav, nego ljudi moji. Znam ja opet da nije profesionalno, ali ne zamjerite, nisam ja neki profesionalac, ja sam samo dežurna pričalica. Hvala vam puno. Za ovoliko fotografija, jer znam da zastanete, neki stanu pored puta, izađu iz vozila da naprave fotku koja bi išla u razglednicu. Javljate mi gdje se čujemo, kakav je signal. Poruke na priče koje vam donesemo. I toliko ljubavi i toliko iskrenosti, nekad je nevjerovatno. Molim vas, oprostite mi što ne stignem da pročitam sve poruke, što neke ne stignu na vrijeme, što ne pustim svaku muzičku želju, zaista, ali zaista mi bude žao, što nekad ne mogu da vam vratim sve ono što vi nama dajete. Ajmo završiti ove izbore za hit dana, naš dragi Damir, a ja baš razmišljam zašto ga nije bilo par dana, javlja se iz kišne hrvatske Kostajnice, kaže: ova kiša uz vas prija, šta da vam kažem, i reci mudrom nek nekad stavi Draganu za hit dana. Podsjetit ću ga sutra, Damire, a danas glasove upisujem za prvi prijedlog i mjesečinu. Martina sa nama sluša nas u Čapljini, 3 glasa za Daru Bubamaru. Upisat ću i to, lista je puna. I ideje za muzičke su vam danas nevjerovatne. Gdje ste se sjetili ovih pjesama? Pa ovo sve iz prepotopskog perioda. Ali ajde nek vam bude, slušat ćemo, pa šta stigne, stigne. Željko nam se javio iz Slavonskog Broda, ne mogu da otvorim ovo što ste mi poslali. Pa vi provjerite o čemu se radi. Naša draga Zora iz Stanara tu, glasovi za drugi i treći prijedlog. Nada nas sluša u Glamočanima, glasovi za treći. Ina iz Vitine, glasovi po tvojoj želji. Danas nešto nisam u elementu, veliki zagrljaj, ali eto, i kad niste u elementu, sa nama ste. I to je opet ono što toliko znači. Naći ću pjesmicu i ići će mimo svakog reda. Evo, šalite se iz Javorana na moj račun, samo se nemoj rasplakat, potrudit ću se. Ali to je ljudski. Mirjana u Zagrebu kaže: hvala što ste rekli frekvenciju, dosta slušala preko aplikacije, sad uspjela da vas pronađem i na 100.8. Tako, drago mi je da se to dešava. Stela nas sluša u Zenici, glasovi za drugi prijedlog. Vozač busa iz Minkena kaže: doći valjda i moja poruka na red, nadam se da hoće do Božića. Stići će. Samo sad ne mogu da nađem glasove u ovoj zbrci, a glasova imam tek u priči. Bajica nas pozdravlja iz Treviza iz Italije: ne bih, al moram, danas ćemo kleti tu crnu ženu. Pa jeste, plavuše divne, prekrasne, volimo ih, plava ženo, gdje si sada, tuga jedna, crne žene kunete. Pa neće to moći, tako svi ćete na blok. Jasmina nas je pozdravila iz Slavonije, kaže: piši glasove kome fali, nešto nisu po mom izboru prijedlozi, ali znam da će ovaj biti o godino vrela i te kako. Tedo iz Poezne glasa za crnu ženu, naša Merima iz Švedske oće na blok, kaže: ja glasam za plavu ženu, ne bi moglo. Besima iz Tijene glasovi za Daru, još jedna Vesna i ova je iz Slavonije, glasovi za prvi prijedlog, neka je srećno Vesna sve. 3 za treći, glasovi sa Ozrena. Brankica pozdravlja iz Banja Luke, daje glasove za treći. Borka iz Kneževa ne može da odluči, pa glasovi su prvom i drugom. Semira iz Sanskog Mosta, svakom po glas. Naša Medina iz Jelbi Bugojna, 5 glasova za treći. Aj, naći ćemo nešto. Naša Dada iz Sarajeva, glasovi idu tebi. Hvala puno, Dada. Gdje li sam stal? Ljudi, nemojte ovoliko glasati, ne mogu sve da pročitam. Seka iz Njemačke kaže: rasplakaćeš ti mene koliko si emotivna. Ne glasam danas, nemam favorita, ali svaka će biti dobra. To. Snaći ćemo se nekako zajedno. Vest iz Mostara, 3 za Šašića. Olja iz Banja Luke, 3 za treći. Sale i Dušan Saranča u Mišinom Hanu, glasovi za Šašića. Naša Danka pozdravlja, kaže:
tri glasa Jeleni Brošić, prvi put pišem, a slušam vas svaki dan. Veliki zagrljaj, Dančilo ide u laktaše. Naš Anđelko iz Teslića glasa za prvi, Miče iz Holandije, Radojka i Jelena po glas i po. Aj dobro, nek ti bude. Naš dragi Momčilo iz Stanara, veliki zagrljaj ide u Stanare, hvala vam. Pišem glasove za Jelenu i to komada stotinu. Irfan iz Gradačca i naš Kiljo, obojca u Njemačkoj glasaju za garavu ženu. Tako, brate. Drugačije ne valja. Može glas od 4 do pola 7, Darinka. Ma može, video, pozdrav ide u Sloveniju, sve može. Pozdravit ću vas poslije čije glasove ne stigoh da pročitam, sad moram ići da brojim.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
4: Kada se suočite sa rakom, najvažniji su vam odgovori, jasnoća i stručnost. 15. maja putem online konsultacija upoznajte medicinskog onkologa, profesora doktora Azize Jazara iz Istanbula, bez napuštanja doma. Postavite pitanja i razgovarajte o svom slučaju sa međunarodnim specijalistom iz bolnice Aci Badem Altunizade. Online onkološke konsultacije. 15. maj. Rezervišite svoje mjesto. Aci Badem informativni uredi Sarajevo i Tuzla. 062 020 071 ili 061 729 631.

Srećno ti bilo, Vilo. Srećno vam bilo, ljudi, sve što danas slavite i sve što danas radite. Neka uspije i neka ide baš onako kako ste zamislili. Vaš sat, vaše muzičke, ali isto tako i vaše priče. One priče o dobrim ljudima za koje se trudim da dolaze iz svih zemalja one bivše države. Jer u svim tim krajevima ima više nego dobrih ljudi i to se iz dana u dan pokazuje. Za vas ne znam, ali jedino se u životu nisam pokajala kad sam pomogla životinji. Za čovjeka se čovjek zna i pokajati, da se ne lažemo. Uglavnom, priča o napuštenom štenetu koje je trčalo po pruzi u blizini Zaječara dobila srećan kraj. A sve se desilo zahvaljujući prisebnosti i humanosti mašinovođe Milana Živadinovića, koji je zaustavio voz ljudi da bi spasio psa, a onda odlučio i da ga udomi. Prvo primijetio štene koje je trčkaralo po pruzi koliko ga noge nose, a umjesto da nastavi vožnju, on je usporio i potpuno zaustavio voz da štene ne pregazi. A onda nije imao više srca da ga ostavi. Ženkica stara manje od 3 mjeseca, potpuno sama, u nedođiji, šumi. Volonteri je nazvali Mila. Ova priča se naravno odmah proširila po netu. Na početku se nije znalo gdje će štence završiti. Kad voz stigne u Zaječar, pa je udruženje apelovalo na građane da joj pruže makar privremeni smještaj. Međutim, onda stigla vijest koja je mnogima bila divna. Mila dobila dom, i to upravo kod čovjeka koji ju je i spasio. I sam Mile kaže, drugačije nije moglo. Naravno, urađeno sve što se treba i sad će životinjica da bude voljena. Jer nije teško biti čovjek. Stvarno nije, ako hoćemo. A možemo da budemo i neljudi. Da ubijamo, uništavamo, rušimo, mrzimo, ne budemo dobri ni prema životinjama, ni prema ljudima, da ne razmišljamo, da samo gledamo kako nama paše i odgovara. Ne mogu sad da se sjetim koja država je predložila zakon ubistvo kućnog ljubimca, odnosno čuke, mace, da se tretira kao ubistvo čovjeka. Možda bismo se onda opametili. Samo možda. Ajde da vidimo šta ste mi galamili, dobri moj narode. Sjajnih poruka ima. Sunce iz Bajerna sa nama. Apropo onog jutrošnjeg, ko zna zašto je to dobro. Kaže, nešto loše u životu nikad, ali nikad ne donosi dobro. Da bi bilo dobro ili bolje, loše moramo eliminisati. To ne znači da se loše nije desilo. Ali, kažu, loše je ono što se desi ljudima, pa moraju da mijenjaju, recimo, partnere. Ako je na početku bilo ljubavi, onda nestala, za mene bi to bilo loše. Sve što na prvo zadovoljstvo te ne čini srećnim, manje ili više je loše. Imajte to, ljudi, na umu. Vidiš, u pravu si kad malo bolje razmislim na tu temu. Dule sa nama kaže, skoro da vam nikad ne pišem, ali za ove medicinske heroje moram da napišem bar nešto, pošto sam fasovao od korone i to dobro. 9 dana respiratora, 22 bolnice. Onu brigu i njegu koju sam ja dobio u to vrijeme od tih ljudi, to ne dobiješ ni kod svoje kuće. Još je to bilo 2020. I šta da im čovjek poželi nego puno zdravlja i svakog dobra na ovom svijetu i zahvali im se što postoje, kaže naš Dule iz Göteborga. Hvala vam puno i da, uvijek je dobro čuti priču.

crni snjegovi u 12 časova i 14 minuta. Šta mi bi da se javim ranije, pojma nemam, ali nema veze. Snaći ćemo se, ljudi moji. Gotova vaša predivna razglednica. More poruka koje moram da riješim. A vrijeme u Banja Luci počelo da se muti i sad ovamo nešto komentarišemo kako se svima pomalo spava. Znate onu čuvenu dječiju krevetiću, čudna spravo, pozdravljam te, zdravo, zdravo. Važno da je udoban. Sad svako sebi određuje nivo udobnosti. Međutim, stigli i novi, moderni, pametni kreveti, vjerovali ili ne. Predstavljaju novu generaciju sistema za spavanje, dizajniranog da aktivno prati i popravlja kvalitet sna. Senzori napredne tehnologije. Nema više one tradicionalne uloge kreveta kao mjesta za odmor, nego su oni postali personalizovani asistenti za spavanje. Cijena i dalje visoka, mogu da se nabave i na ovim našim prostorima jer sad postoje raznorazne dostave, a globalno tržište nuzi sve veći broj modela koji obećavaju revoluciju u spavaćoj sobi. Neka fala. Uglavnom, osnovna ideja im je da prikupljaju podatke o spavanju pomoću ugrađenih senzora koji se nalaze u madracu ili samom okviru kreveta, a prate različite biometrijske podatke, otkucaj srca, disanje, pokrete tijela tokom noći. Naročito one sitne trzaje koji su uzrokovani radom srca. Onda se podaci analiziraju putem aplikacije na pametnom telefonu gdje drugo. I onda vam daju uvid u vaš kvalitet sna, trajanje faza onog laganog, dubokog i ostalih vrsta snova i ocjenjuju vam spavanje. E, to mi je u životu falilo da mi neko spavanje ocijeni. Ajoj. Glavna prednost, kažu, njihova sposobnost aktivnog reagovanja na ove podatke, pa vam tako prilagođava tvrdoću kreveta jer nema one klasične opruge ili pjenu. A vi putem aplikacije možete da regulišete vazdušne komore. Hoćete tvrđe ležište, hoćete mekše ležište. Bračni krevet na svakoj strani ima odvojenu varijantu, pa kažu značajno je posebno za parove koji imaju različite navike spavanja. Tuga jedna. Može da se reguliše i temperatura. To će žene da obraduje jer nama je uvijek hladno, muškom svijetu je uvijek vruće. Možete podesiti da se automatski prilagodi temperatura. Uzglavlje može da se pomjera anatomskoj, pa kažu malo pomaže kod hrkanja. Ne da hrčete jače, nego da prestanete da hrčete. Čim krevet registruje hrkanje, podiže vam glavu tako da vam se disajni putevi oslobode. Cijena 1000 evra. Oni kompleksniji 5000 evra. Ima tu i nekih nedostataka, kaže, namijenjena je upravo parovima sa različitim navikama spavanja, sportistima koji žele da imaju optimalan oporavak i osobama koje pate od nesanice, hrkanja i bolova u leđima. I one koji vole tehnologiju, ja bih dodala, da li biste se odlučili za ovo tehnološko čudo, ne znam. Znam da moram odmah da vas čitam. Vildana nas sluša u Maglaju, zagrljaj Vildana naša, hvala vam puno. E sad da vidim gdje sam stala, stigla mi je jedna sjajna poruka od naše nene iz Laktaša, evo je, kaže nena, ne vidim trenutno pa ne mogu pisati, ti preslušaj pa prenesi. Apropo sela i onog što vam ispričah jutro, zemlja je ostala tako sama, kaže nena, divno je to rečeno, ali zemlja je ostala tako sama zbog nas ljudi i to nas odraslih ljudi. Imaš petoro, šestoro djece i sve ih tjeraš iz sela da idu da se školuju. I da se na zemlju ne vraćaju, odnosno ostane ono najstarije s tobom da se nešto radi. Jer znaju ljudi koliko je težak taj seoski život i zato zemlja ostaje sama. I onaj koji je na zemlji ostao ima jedno ili dvoje djece i njih onda šalješ na školovanje, tako da samo je do nas. Nema više onih velikih porodica i nema više onog uživanja u radu i stvaranju. Predivno, Neno, hvala vam puno, mislim da sam ja to uspjela lijepo da prepričam, a sad sam se i raspričala, pa sviramo dalje.

kad bi jastuk umio da priča, ali ne treba nam jastuk, sad su nam dosta balkoni. Znate kako idu čuveni naslovi i na mrežama i u novinama, šok. Ovo je sad šok u Berlinu i ko će drugi da izazove šok nego ljudi porijeklom sa Balkana. Objavljeni video snimci. Dakle, na balkonu su fino založili vatricu i okrenuli jagnje na ražnju. Velika stambena zgrada usred njemačke prestonice. Kaže, pri tome ih uopšte nije bilo briga za druge stanare. Pa šta sad, trebali su sve da ih zovu na ručak ili kako? Ljudi tamo šokirani, u cijeloj zgradi se osjetio dim, nisu mogli da otvore prozore. A komšije nisu mogli da natjeraju da ugase vatru. Kaže, miris dima i mesa se širio i kroz ventilacione otvore preplavio sve stanove. Stanari došli s posla i htjeli da se odmore i eto, Balkanci im napravili problem. Naravno da ljubiteljima jagnjetine nije palo na pamet da prekinu svoju žurku. Kažu, imaju pravo da u iznajmljenom stanu rade šta im je volja, dokle god redovno plaćaju stanarinu. Komšije se nisu slagale, pa zvale policiju. I tu bi žurki bio kraj da nije interneta, da nismo imali prilike da sve ovo vidimo. A sličan problem je bio prije par dana isto u Njemačkoj. Jedan mučeni Njemac odlučio je isto ljudima sa Balkana da objasni da ne može da se roštilja na terasi. Epilog nije nimalo lijep, završio je u bolnici i to sa teškim povredama. Mislim da su Rumuni bili u pitanju. Nije im se dopalo da ih se upozorava da se na terasi ne roštilja, pa su mučenog čovjeka propustili kroz šake. Jer to već nije prihvatljivo. Ajde da se malo posvađamo, da malo galamimo, ali fizička sila je neprihvatljiva. Naš Versanski se javlja iz Dubice, kaže, nevrijeme nam je stiglo i led i kiša. Žao mi čuti, evo očekujem da će i ovdje. Led, vjetar, sve krši. U Dubici izgleda ništa ostati neće. Nedžad se javio iz Viteza, vozač busa iz Minkena, kaže, želio bih čestitati herojima u bijelom njihov dan. Što manje posla da imaju, jer stresan je to posao, imao sam nekih problema sa zdravljem i iz ličnog iskustva mogu da kažem da je njima preteško. Zagrlja ide u Minken. Naš Žarko se javio, ali ovaj put ne iz Minkena, nego iz Banja Luke. Dobro vi nama došli. Dina Kupusarka negdje u Njemačkoj. Siniša kaže, ne bi taj tako pričao da ne radi u jednom od davalaca usluge interneta i telefonije. Može i to da bude. Baka Silvana sa nama kaže, doktor mi preporučio čašicu rakije prije spavanja. Ljudi, sinoć sam išla 14 puta na spavanje. Dobra, dobra. Picard sa nama kaže, ne čitaj u mikrofon. Dobro, samo ću te pozdraviti, ali sjajno. Borka nas pozdravlja iz Kneževa. Ma draga Irena, pa kome biljka smeta? Nikome, nego ljubomora na te ljude što svoje ne napuštaju i obrađuju. I to ti je prava istina. Žao mi tih ljudi i toliko uložene muke i svega, a sve propadne. Bojim se ja da je to istina, da. Naša Gordana kaže, na Hisetima nema struje od 9:30, ali imam tranzistor i bigi, šta me briga. Uživajte uz nas. Berislav se javio iz Ljubuškog. S tobom nikako nije, vrate, lako, ali bez tebe još teže. Veliki zagrlje ide vama i Dalmatinki. Slavka nam se javila iz Prnjavora. Naš Dževad Lutalica. Pjesmicu smo čuli i kaže, pogledaj Kvakinu fotografiju sa albuma iz 80. Prepoznaćeš frizuru. Dobro, dobro. U Švajcarskoj Veljko i Dragan, kaže, uzalud sve te mjere i nanogvice i čuda kad im je i ovdje demografija nula, ne rađaju se jednako kao ni mi. Pozdrav momci za vas, Dragan iz Beograda, a naš Veljko iz Bosanskog Petrovca. Jaca nam se javila iz Obrenovca iz Srbije, kaže, takve mjere bi trebalo uvesti svuda, onda ne bi bilo ovoliko žena žrtava. One nanogvice i narukvice iz Švajcarske da kontrolišu problematične. Mirče iz Holandije, Milan Saponira, Steve iz Makedonije, naša Nena iz Italije šalje fotografije. Ljudi, grad je kao veće grudve, one koja djeca prave zimi da
se igraju. Strašno. Dragan i Cinka, mislim da su negdje u Banja Luci, naša Amela u Tuzli, Nebojša sa nama. Nebojša baš nema druga posla. Pomoli se za moju sreću.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.